کو کواؤ تشتے ہوئے لکھ دریاؤ قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پری کار تو سدا سلامت نرنکار اسنکھ جپ اسنکھ پاؤ اسنکھ پوجا اسنکھ تپ تاؤ اسنکھ گرنت مکھ وید پاٹھ اسنکھ جوگ من رہ اداس اسنک بھگت گن گیان ویچار اسنک ستی اسنک داتار اسنک سور مہ بک سار اسنک مون لو لائے تار قدرت